0: Amla, tuti mana. Nanda yo mashi. Nanda yo mashi.
1: Mari, tangi di ne chinsu. Nye ma nye rang ki du kale ting re mo chung.
0: Kinang mari, nanda yo mashi.
1: Pyo me zi nye du bu ki du so bin zu ri. Ne zu ra lan bi sab ri.